0: tem, kako Evropska unija spodbuja šport in si prizadeva za njegovo dostopnost. Čeprav je telesna dejavnost zelo pomembna, se ljudje vse manj gibamo. V raziskavi Eurobarometer iz leta 2004 je približno 60% vprašanih navedlo, da se redno ukvarjajo s športom, v raziskavi iz leta 2022 pa jih je približno 60% izjavilo, da se s športom ukvarjajo le redko ali sploh nikoli. Da se ljudje v Evropski uniji tako malo gibajo, je močno zaskrbljujoče in vpliva na številna področja življenja. Slabo zdravje in počutje ljudi pa vpliva tudi na gospodarstvo. Zaradi splošno slabe telesne pripravljenosti na ravni družbe se zvišujejo stroški zdravstvene oskrbe, zmanjšuje se produktivnost na delovnem mestu, ljudje pa so težje zaposljivi. Šport je bistven za dobro počutje, prispeva pa tudi k evropskemu gospodarstvu. Po mnenju evropskega poslanca in nekdanjega poklicnega košarkarja Nikosa Papasa, šport spodbuja enotnost in sodelovanje. Zame je bil šport pomembna šola, življenjska univerza. Naučil me je, kako sodelovati z ljudmi, ki jih prej nisem poznal, in si prizadevati za skupen cilj, zmago. Nikoli mi ni bilo pomembno, kdo je z mano in kdo mi stoji nasproti, ali ima drugačno barvo kože, je druge vere ali narodnosti oziroma je drugače spolno usmerjen. Objemali smo se ob zmagah in se tolažili ob porazih. Zame je šport nasprotje rasizma in nestrpnosti. Šport povezuje ljudi iz različnih okolij, lahko pa tudi razdvaja. Na športnih prireditvah pogosto pride do sovražnega govora in nasilja med navijači. Evropska poslanka in nekdanja nogometašinja Karolina Morače meni, da težava ni v samem športu.
1: Il tifo...
0: Navijači so ogledalo družbe. Ne gre za neprimerno navijanje na nogometnih in košarkarskih tekmah, temveč za družbo, v kateri so posamezniki, ki navijajo na takšen način. Evropska unija nasprotuje vsem oblikam verbalnega in fizičnega nasilja na športnih prireditvah. Zavezana je preprečevanju incidentov in krepi sodelovanje z ustreznimi organizacijami, lokalnimi oblastmi in organi kazenskega pregona. Nasilje in sovražni govor pa nista edina izziva. Evropska unija obravnava še vrsto drugih težav v športu, kot sta razlika v plačilu med moškimi in ženskami ter omejen dostop žensk do vodstvenih položajev. Še en izziv je pomankanje ustrezne infrastrukture za invalide. Na športni konferenci v Evropskem parlamentu je paraolimpijska plavalka Vittoria Bianco dejala, da je pri reševanju tega vprašanja potrebno skupno ukrepanje. Dostopno infrastrukturo je mogoče zagotoviti. Zato potrebujemo enotno skupnost ter ustrezne politike, zveze in institucije, ki bodo med seboj sodelovale. Samo tako bo postal šport univerzalna pravica za vse. Šport lahko pomaga tudi pri vključevanju migrantov. Eden od primerov uspešnega vključevanja prek športa je zgodba bratov Antetokounmpo, ki so svojo košarkarsko pot začeli v Grčiji in jo nadaljevali v ameriški ligi NBA. Na konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju je Tanasis Antetokounmpo pojasnil, da je tudi Evropejec. Sem afroevropejec druge generacije. Sem Afričan in Evropejec. Imam dve kulturi, grško in nigerijsko, ki sta brez zamere med najboljšimi na svetu. Poudaril je še, da brez športa v življenju ne bi imel enakih možnosti. Brez športa danes ne bi stal pred vami. To je resnica. Bil bi nekje na ulici in šli bi mimo mene. Tako je to. Evropska unija se zaveda, da ima šport pomembno vlogo pri vključevanju v družbo in da njegova vključitev v politično agendo koristi vsem. Evropska komisija je leta 2007 objavila Belo knjigo o športu, ki je njen glavni prispevek k tej temi. Evropska unija odtlej aktivno razvija politike na tem področju. Z Lizbonsko pogodbo je Unija leta 2009 prvič dobila posebne pristojnosti